Ia malie lo loto. Sa o tau mafai o te whaatali atu se I e sau. Ona ufa ama vai lele I atu lea I a te oe. E tu sa ima le whaatonu ngā lo uso matua o te uesa. Ina ia o walu ese mai le tātou fale. Ua o tau le mana na o I a te au. Ma o au foi, e le o sau tama moni. Tina, pe aise ana e le fasi o tia I a te au a o upepe. Po o pe nei, o te leo o mai I le nei ma fatianga ma le matuitui o le malu ulu o le nei po I lalo le nei la au. Tina, e ui lava e whaapea o le whaatonu ngā tiresa. Ai, ua o tali tonu lava. Olo o lua mana o foi lea ina ia o alu ese. Tina ea. Amu ia se teine I titi e pei o au. Olo o ia ta oto ane ili nei teine I lunga o vai mafana fana o lona tina. A o selu selu e lona tina lona laulu. Amu ia o tau ma tiresa. Ole a o tau ma moe li le ili mafana fana o tau moenga. Ma o tau a ai li le. Ai o ita. A tonu lava ole a mawani nai mea ai apa I te tonu o lapisi. Ma tau te tau fao ina ma tai fao ta te ai ai. Tō whātina. Le e pēle lo uloto I aso uma. A whaita te le to e whailoa I tina. Ia, ta whailoa I I le langa. Tō whāloa, o nā omi mea uli. Ua outo inu inu I ai. Ai o te alofa pēa ma le wha maone I a te outo uma. Ai mai se ai oe lo tina e pele lo fatu ma lo loto.

0: Ma besa le everlasting praise ma besa yo ba shama fa mai ai le tato pukala me ole arbeto le ola ole ne foi tai ma ne vai aso ato mori fa de tele pasta la fa de copa malo fa de tele mola naga ya mal tara pukala me ne foi vai aso ato de fa minu de lo tore tale ole tu la e fitu ola so sfuni mo be o ari mana tu ne aso tau sanga ba bai
1: So sang let's see but it's feature less so all the time more mole and it's tala in I le no fuanga mole to lening or bole tapina ina o fita fita ale United States fa tapina ina I motawa ole so for ile tsang to see valu avalu Mickey and Minnie Mouse all the time more mole wa va ai ai ia e pe ona ai fo I ia le atsa si fanga ma li sa ai ile na fo I vai tawa le tsang sa see va fast follow Richard and Morris McDonald's now lata Talaina ia le uluwai McDonald's I totonu America ile sitete o California. Nisi nao vaainga o imena tutupu ia soala waleva.

0: folo balalimba le mata o pole tusi o fat oto faita wina le o pole poto le nei taeo o le tali filip e le liu ese nai leita a o le upu fati ngā tupu ai leita o lau lau faiva o e pa poto e faa fie fie tangata le poto a ungutu o e vale le luai mai e le balea o lo e mea o malava fufonga o le li Olo o matua si le sila ye a mi o le hanga ma e a mi o le leng. O le lau lau faiva e maro lo ai o le la au o le ola lea. A o le lau lau faiva fapi o pi o e momomo ai le loto. E te te atu le vale le awa watu o lontama. A o le usu sta e le awa inga e fau tau te lava ia. O lo le fale o le a mi o tonu le olo e tele. A o le popuanga. Wa yei lea I mea e mawai le wāmio leanga. E fasa la wina le poto I la ngutu e mpoto. A e lefa pia loto o e vare lea. O le taulanga a e a mio leanga e inusia lea I le lii. A o te talo a e a mio sao o lona lea fie fia. E inusia le lii le ala o e a mio leanga. Ai alofa oia I leo tau sisi atu I lea mea tonu. E le anga lea o inga I leo utu o leanga. O le ino ino I lea o inga e o tila vaia. O se oli male malaya, o lo iluma o le li ia. E le sili ia ona faa peo loto tangata. E le alofa le tau emu I lea o ayatu ya te ia. Na te lea duatu I e popoto. O le loto fie fie tupu ai mata fie fie. A o le loto whano noa e momomo ai le nganga. O le loto o le uomafofang, o sa ili lea I le poto. A o ngutu e vale lea wa ai le balea. O aso uma o le utingaina, wa leanga ia. A o le loto fief. A o le loto fiefia, o le tausa minga I leo noa lea. E sili ona leo se meititi, a o iai le matau I le li. I le o lotele, a o iai le atotu vale. Sidi ona lei o le whanomanga o la au aina. A o yele lofa. Ile povi, ele fale povi. A o yele ino ino. O te ngata lo toa, na te whatu puina le misa. A o le whatu o toa, tu le lei ante I ele fina unga. O le alo le paie, tu sa mal a ila au tui tui. A o le ala o ea mio sao, e wha lau le lei ina lea. O le atari poto e wha fie fie e ele tamaa. Ao te ngata valea, e wha leao ngā ina e ialon tina. Ole valea, ole me ori ori eilea I leo lei sona ma fawfau. Ao te ngata wha utouta, wasa wali o ia, manea mea sao. E wha leao ngā ina ma fawfau ngā, pe ale aise filifilinga. Ai wha tu mawina, I le tō tele o whaipule. Olo o iai le fie fia, I te ngata I le taliatua lona ngutu. Male upu I ona aso ua te tau iai, ele leina wā lea. O le ala o le ola, o lo I lunga lea I leo o poto. Ina ia alo ese ai o iei se o nila lo. Elia ina ele li le fale o e wha maurunga, e wha tu mauina I ele tua o ele wha fine wā tila na tane. E ino sia ele li I mafo faunga o le waleanga, ai saona le leo upu matango fie. O leo wa mata pepea ele o loa, E whātinga aina ia lona lava ainga. A o le ino ino I mea nofa. E ola oia. E mā natu natu le loto lea mea tonu. Ina ia faise tali. A o ngutu oea mea leanga e luaima iai mea leanga. E mā maole li iea mea leanga. A e whafofonga mai oia le te talo a ea mea tonu. O le mālama lama o mata e fie fie ai le loto. O le tala le lei elo lolo a iwi. O te linga o whaalongo I le awa inga e ola ai. E maulea whaatasi mai e popoto. O le na te ena mea e awa oina. E whaalea o ngaina ia lona la paola. A o le whaalongo I le awa inga e maua e re poto. O le matau I le li I. O le awa oina le poto ai. E mua mua fo I le whaamau lalo. I le vi ia.
1: Ua awina tu le upu le porto ilinei aso o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mfai ona tu fatasia o unangatala fea ngai ini tautau ngō fiatele. Efso soni atuai a o fea ngai oe male popole male fememeha. E mori fatasia tuai mafaa mai senga, mafaa mafana fananga mai a linga linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua fea le maliu maleoti. Malau mai loa ia linga linga Philip Fusi linga linga. To ia faa po linga linga. To ngia si ulavea. Pesu su mai ile luas fulvalu Canning Crescent i Mangele.